0: dar jum bawdo wadi hande dimbido taro no nyalawu
1: Allah rabbu tubar moje der nyalawmaaji en hawri no gatte jetti yo witi ni fiwdi e tammi jene e tammi jegene.

basal mbodo yalti kiciide tongo tongo ngo ko tongo e jareende ciludde murtoode jaabeedooje nange ne yeyi ni cakkiti mum e caafe ene heɓori jo han waynaade beyi baale bamɗi ne dura guufe cakkiti sara wuro finde mbayni holce doctoji ne kuuna gooleeje dumbaaɗe ne giwone njaaboo pale pale ɓirooɓe surooɓe pele pele ɓirɗe jaɓorɗe tawtaaji capa toon Allah kiirire kaatoote ɗum ene diwa ɗum laata caka leeje ɗe leeli ngaynooje ñaale ene putta kadi juurtoo ene ngone softeende o kikiiɗe hay somi haalani noon majjaani ladde fof ene ɓawɗine ñaanti tuppere hebbere dango e mbaamtu leɗɗe ne mbiltino gubbi combere liiri njooreeji on sahaa min ne mboɗo ɓoorni e njooreeji mboɗo yaɓɓa jaɓɓal cafroowo mboɗo wakkii sikaare ene winndaa e mayre ɓamtaare enay mayre leɗɗe cafroɗe ɗe ka mbiɗe cafrirɗe telliimi les mboɗo yiroo puɗi haa njan men ko siki tawmi ko ɗoon mbuunu e taade mbewi sila mburu capsaaɓe gañanje ko ma sabo mboɗo jeeri kono mi waddaani waalo mboɗo dare dow tule boɗeejo mboɗo jimte kolaade beddiimi gitam haa njimi gorko saraamu ko mawɗo timmuɗo omo nanndi men maayɗo nde njetti moomi tawmi o wonaa gaynuɗo kono ko gaañiiɗo kanko fof omonti uube uube ɗe ko mawɗo kulminiiɗe wootere heen fof sabi newre wootere heen fof ne yolla tawre ko gumba fahu mumo taktako ɓadi moomi ottinaani mboɗo safra mo eejaani ndaar moomi ndaartini moomi ɓerndam bone makko kaatudi nde wonno ko basɗo kaatudi basal gite basal noppi basal ɗemngal basal cellal basal basal basal mboɗo e ɗiin miijoji ngo paani haa ɗoygol feri mimitinaani ɗaaniimi haa kammi mbosilitaaki nde pinnoomi lemiimi mi yiitaani gorol saraam wona yesam wona caggalam kafkiimi mboɗo sunno tefi makko kono alaa fof ɗo njiimi batte makko duttaniimi sikaaram tawmi kaɓirɗam ngontii kayitaaji leɗɗe kuutornoomi ngontii binndi njooreeji ɓoornoomi ngontii miijooji miijooji ɗi binndi binndaaɗi kaawi so nanngimi haa juuti paammi o gorko wonaa aade ko aduna aduna fuuta men oo mo ngonɗen maaje ɗee baase ɗee ko maaje majjere koongoye humbinnaago ɗum mborɗen uube ɗee ko ellaaji renɗo men ngoongo ngurɗen so mi ƴeewii hannde fuuta tigi rigi mi wiyandaw baasal tigi rigi baasal keccol keccol wayrii keccee kecce maayii kocce ngasii kocce majjii alaa ko heddii so wonaa kocceeje ƴeewee ladde ceerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siddaari ƴeewee ladde seerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siddaari jawdi kulle dii ɗum maayii ko heddino heen raayii diƴi cuwii maaje beeli kori rewa mum bonnii gure ladde fof pusii
teeru fof payi ko dandu dadde dandu de basal gandal yewé ndaw majjudo mo andani andinaka mo anda hay hore mum saka mum bito satum ndaw yibbe janginde janginenede ndaw fodbe ne hede janginede kono yontaji fof cooyi rafidude ate nder tafrude mawde hede to ko so jeewé wana ledde wana kabirde hay kabirde ko maccode ete ñabul dum ciori buren timpo kure ndaw basa ko woni ndaw basa kono basa so yitti mangal fitan yitti makatuli ndaw ko yurmini kono ndaw ko hulbini hande nder reedu futu o jetti e jewtu nder hay goski ha nder bamule gudde ñattoje lewbe lelibe jande won en jungineno gine ena gulli ha jorne kine ena goyi ha bunni kiti belenden sunare ko dumoto ndaw kawi sende beedi futa wobbe nana ngara yewe ko be yewtannobe yimannobe ma fobbannobe be nata galle gor fu yobo dande eden jokkondira arme tawabe daade gelode buraabe daade doone jango jiaabe nyanto ebe poppo ebe kala ko addani be maabe pindiri juude be njala gay teppe kirse dambiri lelle boore gawri be tete lowobe maaro be te jodo diwri ni yuppe sabbo hay tamaate ñi jittaake jiya dadiɓe udduɓe cuuɗi mumen ene cumba ene jañjañce ne taaro barmeeji elle ko yange dawra caali ɓeydi basalne darima gila fayta haa juuje hammeeji jeebama gila kiya bonguji nandoki beelel kala ko feñi toɗɗo tufamɓe kafe ndaɗata ata e haalaka ndaw basale fuuta mbasa neɗɗo ma mbasa guura ma ko fonno wonde lebbi ɗiɗi bojje e nder balɗe ɗiɗi hoɓɓe gara e hoodde kadi ndinno ko ma pasuji garno arɓe jillu leeli yaawi ko garata saabu wattama fodde serdan yange gene se hande so wona fijirde feŋani kono so ninatani kolle bubaji kelle kuljenali manga naddigiral kono so ninatani kolle bubaji kelle kuljenali ma naddigiral ala ko sendi hande jakka e bamule so wona carte joki garani so ninatani maadi pijirlo ñetto genale worten o wutte mo fuuta hande ɓorni ko ɗon bone fof sorni ceerden sunare weltare dokken keɗel hen fof hakke mum seydi gayi so ñiira woori hunuko billay woori ɗo fonno

wonden manore hande wasa wonden ñingore hande woda ha fuuta woyronki dajude sabu ernde mum de tujude fuuta dañi hande besmu ittani yirtit lebe nuskobe bamtani farno ribe chasal messier na wajani doni kangem buure labdu mo julbani yabube aadaji fuuta yilliti jiggaani goppi dem gal dimal moti le gaddaade tontube kessal hoynube balebe foppotobe nanday sukuyaade famarbe koltube gal day gacce dereji bondi di moja pecce

ɓiɓɓe fulɓe yonti durnude miijoji gaare mbimi taskoɗen ɗiɗo wasuyaji duttuɗen gendi guilen majjani ƴelliten ɓurnade Fouta guilen puyani so adno jalari ko basal billa en donkani